0: Dobrojutarnji program.
1: Wake up, baby.
0: Sponzor Irkom, boje od poverenja.

0: Repetit na TD Radio. I love this feeling. So
1: real wine repeated. Моцарт и ТДИ Радио вам представляю квиз «Истина са терена».
0: Tako je, kviz Istina sa terena, igramo se, tu će biti naš sportski komentator i svakog dana će prolaziti kroz razne događaje iz sveta sporta, sveta fudbala, košarke, tenisa i naravno ostalih sportova. E onda je tu vaš zadatak da nakon njega, odnosno da nakon te opisane situacije, kažete da li je ona istina ili nije. I ako pogodite, odnosno i ako znate, dobijate Mozart nagradu. Treba da obnovite malo to sportsko znanje, da nam se prijavite za biti ili ne biti u našem kvizu Istina sa terena i srećno svima.
1: Prijavite se, pošaljite nam ime, prezime i broj telefona u direktnoj poruci na Instagram stranici TDI Radija. Srećno!

0: lista najaktuelnijih singlova.
1: Top 20.
2: Na mjestu broj 15 nove top 20 liste je First Boy i Kit Music Sounds.
3: I to je svega 3 nedelje na našoj listi, a već je na 15. mjestu. Nije loše ovo kretanje, iskreno.
2: S razlogom je tako,
3: kako on meni sve zna, ljudi, naš obrat. Slušamo na mjestu broj 15 Music Sounds.